Tobias Sten lager alltid god stemning. Håper du har en fin tirsdag. Straks nå skal vi få med oss hvordan værmeldingen ser ut for resten av dagen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. I Frankrike är 220 000 personer evakuerat på grund av branden nära Bordeaux. Brandmannskaper kämpar mot flammorna och nästan 90 brandmän är skadade. Myndigheterna advarar om att slukningsarbetet kan vara i flera veckor eller månader. I Tyskland klassificeras 410 personer som möjliga islamistiska trusler. Det upplyser tysk politi få dagar efter angreppet mot en Pride-feiring i Berlin. Ytterligare 65 personer regnas som möjliga högre extremistiska trusler, men 17 regnas som möjliga vänstre extremistiska trusler. Ingen personer blev såret av en boligblock i Chekhov nær Moskva blev truffet av en drone i natt. Borgermesteren i Moskva skriver på Telegram at 390 droner blev sendt mot området, og til en av dem skal ha blitt skutt ned. Sommerværet tar nå forskjellige vendinger i de ulike stedene i Norge. Reporter er Miriam Alsvik.
2: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker i møte, både i vest, midt og nord, med unntak av helt øst i Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp i 25 grader i løpet av de neste dagene.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person ble skadd i en arbeidsulykke på Godøya i går ettermiddag. Politiet melder at hendelsen skjedde i forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt i et anleggsfirma i beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka og opprette sak. En gutt skal ha blitt rygget på av en bil i går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal ha klaget over smerter i hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren i beslag og opprettet sak på forholdet. Det er ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang i belegget på hotellrom denne sommeren i Ålesund sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder i perioden 18. juni til 17. juli, og i Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Regn og regnbyger fra start i dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer i dag rundt 12-13 grader.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Då brandväsendet i Drammensregionen rykket ut till storbrand i Krokstadelva var de första tre kommunerna utan vatten.
2: 17 juli bröt ut storbrand i ett boligområde i Krokstadelva. Branden spredde sig svårt raskt och över 100 boliger brant ned. Under slukningsarbetet hade brandväsendet problem med vattentillförseln. Nu upplyser brandväsendet att de första tre kommunerna de öppnat på ledningsnätet var torra och att det var lågt tryck på den fjärde. Det tog 4 dagar för det var kontroll på branden.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på containerskipet NCL Salten erkjenner skyld etter grunnstøtingen på byneset i Trondheimsfjorden i fjor, det melder TV2. Han har samtykket til tilståelsesdom, og politiet har utferdiget begjæring om dette. Ingen mennesker ble skadet, men grunnstøtingen utløste et leirskred som gjorde grunnen ustabil. Flere skal være døde etter at et kjøpesenter kollapset etter det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan. Jordskjelvet fant sted i Kumamoto-regionen nær Nagasaki og målt til styrke 7,1. Regjeringen i Japan har innført krisetiltak. Røyklukt fra en skogbrand i Kanada nådde Bergen i helgen, mye på grunn av kraftig vestavind. Meteorologen forklarer at det uvanlig at man kan lukte røyken, men regn førte partiklene lavere ned. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kjøpesenteret Moa i Ålesund har stabile besøkstall, og gjennom sommeren, det forteller senterleder Anne-Marie Rødahl Kleppe. De har nå passert 2 milliarder kroner i omsetning. I fjor endte de på nesten 4 milliarder, så de håper på å slå det og passere 4 milliarder, det sier Rødahl Kleppe til NRK. Kjøpesenteret et av Norges største. Forrige uke hadde de en omsetningsøkning på 8,7%. Den siste tida har det særlig vært en oppgang for serveringsplassene og kinoen, forteller Rødahl Kleppe. Så meldes det om nedgang i belegget på hotellrom i Ålesund i sommeren, sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder perioden 18. juni til 17. juli, og i Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Det europeiska fotbollförbundet UEFA rasar efter nyheten om att FIFA-president Gianni Infantino planlägger att sälja delar av fotboll-VM till privata investerare. Detta kryssar en gräns som fotbollens styrande organer aldrig bör trå över och UEFA tar det extremt allvarligt, heter det i en uttalelse. Ett gott möte med Trump i det ovala kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå i kväll. Han upplyser att han och USAs president Donald Trump diskuterade licenser för Patriot luftvärnssystemer och möjligheten för att få fredssamtalen igång igen. Också Israels statsminister Benjamin Netanyahu möter Trump i det vita hus i dag. En person är flyttad till sjukhus efter att ha fallit i vattnet i Kragerø och är kritiskt skadad. Personen mottog livräddande förstehjälp på stället. Tidligere AHA-manager Terry Slater er død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess, og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter i EM i Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med Achilles skade som han ble operert for tidligere i år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men biletter får du på tikkio.com.
2: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 august har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10 till 15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartnera en riktigt god sommar.
3: Hos Excel bygger på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas världsledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plan utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom Excel bygger på Vigra.
4: VG Bygg Ålesund, där kvalitet möter dedikation. Anten du planlägger att bygga nytt eller pussa upp, är VG Bygg Ålesund din pålitliga partner. Vi tar stolthet i vart projekt vi hanterar. Välj VG Bygg Ålesund för ditt hem förtjänar det bästa. VG Bygg Ålesund, nu byggman förhandlar.
5: Spännande, utmanande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar for en ny utfordring?
6: Yes.
5: Bestill nå på alesundescape.no.